0: Og her var det så Michael Falk med mig i mørket.
1: Nå, vi tager lige et stykke musik her med May Woods.

Det var så Chet Atkins med Axity, Jaggedy X og Don William med Back in My Younger Days. Så skal vi have Vito med Mænd og Pral, og derefter Gregorian med With or Without You.

Det var så vi to med en april, og derefter Gregorian med With or Without You. Så skal vi have Amanda Lear med Follow Me, og Doug Stone med A Jukebox with a Country Song.

Vi hørte her Olivia Douglas med Leaving Tipperary, og før det var det Thomas Eyer med Havet er skønt. Så skal vi have Enigma med Return to Innocence, og derefter Otto Brandenburg med Godnat, lille du.